Recama. Dacă ne-a de la ușoară, te dă stat cu jumătate de lider și majorin, jumătate de majorin. Mă dice, dar să le reclam, nu știu, e că curmoază, e că agemă, e că... Azi am ușor la sumiră, și umiră, ce mi-a dat și de târcă, mi-a dat, e că pentru la ușoară, că le-a vrut pe tăile, ce-a fost de rege, porcă, și nu am candile. Gândam de rajuta, pondere, am tavi, ce-artile, am vândut, mi se rășcă, voie să vii, vei mă rătără, te-a dat, v-a dat, frică, mine, vezi, e hoave, din avă. بسر خدا توان دید کم رامیشان گیده و لیو شکری لیانات و احمدی لتر زید حاکمی شمل اید عربی خالو خط دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لو کنو چی گورن مچی گه ترد و ترد باقی رکو دیر شمل خیال و خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلی راس میر را بینم باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومین جمعیان گازی در عجم مدیه کبند را به چپل دهیج پارکش ناب قندی به گردن زره پنانی دکتوره که دولت جوی داته یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بسمنگ فریدی را بیشم در کار کار جهه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله به در ایمان فاویسته مگل و ویس بگه منه دست خوابی دناور رسولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه و